0: Thank you very much.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.